0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم جیو بنداز. اس کے سویگ پہ منڈے جاتے ہیں دل ہار کے، لڑکی کو پسند ہے کڑک چائے ملائی مار کے، تو بھیا بنائیے اپنی ایوننگ کو زبردست، قطر کی نمبر ون آرجے سمرن کے
2: ساتھ. Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.